0: sango pole kini mo kwa e e sango pole kini mo kwa arai pun ko pole kini mo e
1: Kukumani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya mi, pani biya